0: Nanoq FM bilere saarutin.
1: Der saartumi biirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasortangussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarpu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingerlaannak irasoqtangussaatit piideqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tässä autunahat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kielimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto.
3: Asatut VM 2026. Nanok midiet Kanadia kutikaduit. Isikin näkyt asat tahtut usaman rannoppaat. Bissakin asluin nahtumi. Isokan nappaa siini. Isokset sarattaa noot. VM mimidu pisusset. Nanok midiet mit. Isikin nakatai.
0: Nanok FM.

0: tusalna put in norut satorat qasapi
1: piani
0: nagiqqilagasaqarput
1: su testan inatuen tungatillu
0: a
1: ammaanersiortoqarso aama uani nuum eqqumiitsulianik saqqummersitsimmi test qallunaat nu kunsmuseummi
0: a
1: asa naan saqqummersitsiv nunna test uani inatuen pisussaavoq tassan inuyat ullorsiornerm ammaanersuussavaat nunna testan imma pissanganaalussorsuusinnaaner test sassaalliortoqartussaavoq taul aam piumasun tamam tikilluoqqusaallut isorna akeqanginnam tass nuannerunertoruussuuvoq uan alakkaaniarisi
0: ila
1: su
0: tamappo Johannes Bertelsen tullinnguuppoq atorsiuk
1: naneruutitut
0: takannam

0: song ngaa paput nu tarluin nak yosi atok palu kama nak.
1: Ya.
0: Ya iya.
1: Tessa pinga sup sakum masitai.
0: Ha.
1: Uku unak kema nak paayam mat tokkappa. Sinna sohona maam tu sanna kattarluin idi sanna siattu seppu yosi nedungi lapnu ennassu diottak.
0: Ha. Idu.
1: Kisien aamni pidossu katarappok. Niinu finka.
0: Hmm.
1: Aama klinni. Aama du. Ata sikkari suuruk prant, ida.
0: Inuk pitasin prant.
1: Ida.
0: Sen kitaastaan. Ammana, ilarpadu simasok paniet, ida.
1: Viivi soonsin, aama. Aam kiiki kotfraasin pekataavuk. Erinnem sohtiu nappo.
0: Aapi.
1: Taa kise immyysi suuruk medik. Aap. Sumikkunni. Aap. Nibirosuttat. Udu, udu.
0: Aap.
1: Udu, adu tonnap.
0: Ida.
1: Sakkumi mellaani kuungeri allun tessangaan. Suulum adiannaartu tessangaani
0: tu. Pitas kingul liuuq atatima oorta. Ulumerso.
1: Oossa.
0: Su.
1: Oossa.
0: Su. Yai. Lumut kikkuttullingupi.
1: Tapatteli crew. Kimmernartu katigaluu tusannaalerpapput sarfarsuaq.
0: Takanna.

0: tusanna pod arut atora narassartoq yahinna quinerussuq
1: suum suum
0: ammanu taytqa amquyanaq
1: tusuqqummersittu
0: yorsiqqoriyalartu
1: ammalu tulliin uyartorumaarpap sigisisoq qanermita sumiipa mitan
0: tisilistaan ha yaa
1: pyani
0: app
1: nadua ung saaresa sanerluta
0: qasaresarta
1: Pisokati nokkaan aamekkaanikuakin ullommik Stino Pisuk tam attersimavat. Arlaleriarlu pisokattaareerput taakkisian 17 juuni aam pisokati toqassaa. Pingortina pisuttuaruyortarp intim tass nuannisaqatigillut tassan uani Stino eqqaani naapittarput tassan piffis uan allaqqassoq uppilaariarlunga.
0: Aapi.
1: Tass 30 minuuttipajaasarpoq uanni nalunaaqutqulinniit ullaakut niifamaaltris takkutiaalaasuutit sitammalilluatissa atornerissappat
0: ida yeyya
1: tuoqutaasarmat pisuttuaqatigilluni uaqanittuk pisuttuaram syyvianima silagissorsua pisuttuaruyoram uan mittarfa aqquta pisuffiginnakuungeriarakku tis nuan qanamit pisuk
0: Kali wa tetulingo pok.
1: Ap, juo aika.
0: Api.
1: Ja tässä naa tu juo aika, että tuoppa.
0: Sollu, tahat, isikäluit.
1: Tekennä.

0: lisannaapapu danas ja miesinä doppaili tukatta ja
1: piani
0: api
1: ketuen piraa jotta
0: ka
1: Star Wars missäkin jättäytyi.
0: Tääkisin
1: ainu tak Disclosure Day, Steven Spielberg sen aivan uen ufunäsi. Steven Spielberg tän ilisannäätiä raakaa. Aka u testelli mennyt tekunen kassin näsää. Täydään meekannut 1430 meekannut luossakat Demon Hunters Sing Alone. Sing Alone. Aamadu Obsession on kut 20.00. Tässä päätty uppet, eli enää suhtet. He-Man. He-Man. On Masters of the Universe. Tämä on 5 sekunnin. Tämä on tekunut asena 14.30. Tämä on Scary Movie. Kingullak. Nyt on 17.30. Tämä on tässimman oppet tullien, on ekkaada osuus.
0: Mä katsot tässimman oppet. Mä olen tässimman oppet tullien, on 14.30.
1: Tässimman oppet. Tässä nikkiäni. Uani Toy Story 5.
0: All right.
1: Kun tämä on vuonna evätään. Tom Hanks, kun tämä okaduttu saa.
0: Kai Olsen, kammassuilu, tullin oppet.
1: Tommiasiuk. Tässä on noin minun.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak iraisok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edu periaqfissakidissä vätit. Piiritit esätsi kukkit äsävit sinne 50% sipäässä vät, kengoraktis sinut 7% sipäässä vät, piirivit syrjäritinnarini akunnarit atonnakaktu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaktussä kuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä on tunne hetkiel älekkarum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde min pæs og rande og ud, i med lån i tjen og flyttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lån i, at det vil rette til at være natto. Nu er det sådan natto, vi siger sig af og Nanoq Media TV aqqutigalu aliqutassiat nutaasiissat timassornarillu ataatimut katassornerarput nunorsuarmi tamanerut isiinnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingatlaannak iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä autunaggat kiial alakkaruk. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, sydyffer af finnet, da tigen artumik, at der ved rejser suges op på ud, imma gud nu namidu. Opus nækket giver limi basis og rande over et, imma låne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan nu ikke lov at belåne et, at der ved rettet til jo er natto. Nu er nødt til nattoni, vi siger sig af oppen. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pigaawutermat pigaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM
3: 2003. They're so nice, that boys. Young Nindu Shaori.
4: Emotional boys, 2001.
3: Emotional Shaori seen this.